ka eje ntete mu ki ntete pare e awon aladu ati fadu ajago won ti salaye won de ti pe mama oluwa lo ngo mama yi o ngo mo won eyin le mo baba e igbodoro gajo yawo pe oko e